Днес, 11 юни 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоикономиката и Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: новини. Съединените щати удариха водоснабдително съоръжение в Иран, а Техеран отвърна с атаки срещу 18 американски цели. Според анализ на The New York Times, базиран на сателитни снимки, видеодоказателства и анализ на използваните оръжия при американските военни удари срещу Иран, е унищожено съоръжение за питейна вода, обслужващо над 20 000 души. Атаките са взели на прицел два водни резервуара в село Бемани в иранската провинция Хормузган, близо до Ормузкият проток. На този фон регионалното напрежение продължава да ескалира. Иран на своя ред обяви, че е извършил атаки срещу 18 ключови американски военни обекта в Кувейт и Бахрейн. Според корпуса на гвардейците на Исламската революция, сред поразените цели са авиобазите Али Ал-Салем и Ахмед Ал-Джабер в Кувейт, както и авиобазата Шейх Иса в Бахрейн. Иранските воени също така заявиха, че са нанесли удари по системи за противоракетна отбрана Patriot и комуникационни съоръжения, свързани с Пети флот на САЩ, базиран в Бахрейн. Броят на загиналите при мощното земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер, станало край бреговете на остров Минданао в южната част на Филипините, са най-малко 53 души, съобщиха представители на службите за управление на бедствията. От Бюрото за противопожарна защита заявиха, че до момента са открити телата на 53 души, като работата по идентифицирането на част от тях все още продължава. Спасителните екипи продължават издирването на 17 души, които са в неизвестност след бедствието. Властите съобщиха още, че броят на ранените е достигнал 487 души. Директорът на болницата Камал Адван в северната част на Газа, доктор Хусам Абу Сафия, се яви за първи път пред съд след близо една година задържане. По време на съдебното заседание той определи ареста като неоснователен и произволен и поиска от Върховният съд на Израел да бъде незабавно освободен. Абу Сафия се включи в съдебното заседание чрез видеоконферентна връзка от затворническата килия с белезници на ръце. Неговият адвокат заяви, че клиентът му е отхвърлил законността на задържането и настоява за незабавно освобождаване. Съдът отложи решението относно евентуалното удължаване на срока на задържане. Очаква се съдебният акт да бъде обявен в рамките на следващите часове или през идните дни. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан се срещна с гръцкият си колега Йоргос Герапатритис в рамките на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в българската столица София. Двамата дипломати обсъдиха двустранните отношения и възможностите за регионално сътрудничество. Министър Фидан подчерта, че предложеният закон за морската юрисдикция, който в момента е в дневният ред на турският парламент, е въпрос на вътрешното право и призова за зачитане на международното право и добросъседските отношения. Турският външен министър предупреди, че критичните изявления, основани на непълна информация, могат да навредят на двустранните отношения и подчерта необходимостта от по-отговорен подход. По думите му, източното Средиземноморие не бива да бъде зона на напрежение, а на сътрудничество. Фидан акцентира и върху значението на въздържането от действия, които биха могли да подкопаят регионалната стабилност. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити рязкото поскъпване на билетите за предстоящото световно първенство по футбол. Той заяви, че в сравнение с други организатори на големи спортни мероприятия в Северна Америка, ФИФА не е допуснала нищо нередно при ценообразуването. Билетите за турнира, в който ще участват 48 отбора, започват от $140, докато местата в първа класа за финала в Нью-Джерси достигнаха 32 970 долара след многобройни увеличения. След критиките ФИФА предложи и ограничен брой билети за $60 чрез националните федерации. Инфантино отбеляза също, че ФИФА не може да се намесва в решенията за визи, след като на сомалийският съдия Омар Артан му беше отказано влизане в Съединените щати, въпреки че притежава валидна виза. Чухте новини.
1: По меридианите на геоикономиката.

Скъпи слушатели, днес поставяме на масата въпроса как не само производствените линии на фабриките, но и критичните суровини, микрочиповете и батерийните технологии, които захранват тези линии, се превръщат в нова шахматна дъска в глобалната геоикономика. Автомобилната индустрия вече не е просто чудо на механичното инженерство. Тя се превърна в флагман в търсенето на икономически и технологичен суверенитет от страна на държавите и в стратегически клас активи, съдържащ най-чувствителните линии на пречупване в глобалната търговия. Тази седмица ще разгледаме геоикономическите ефекти от голямата трансформация в автомобилната индустрия и кодовете на новата архитектура на веригите за доставки.

Докато автомобилният свят се опитва да излекува раните от пандемията и последвалото геополитическо напрежение, на сцената се появи голямо предизвикателство, което разтърси производството из основи. Структурните пробиви в веригите за доставки. Докато в миналото стойността на един автомобил се определяше от работният обем на двигателя и механичното качество, днес пред нас стоят компютри на колела. Софтуерът, сензорите и най-вече полупроводниковите микрочипове се превърнаха в новото сърце на автомобилостроенето. Финансово отслабените от вируса и логистичните задръствания мрежи за доставки започнаха една по една да бъдат въвличани в глобални кризи. И така, до какъв обем достигна този нов инвестиционен и производствен климат и какви рискове крие? Даните и събитията са доста поразителни. Гигантските производители, които по-рано свеждаха разходите за складиране до нула, бяха принудени да спрат производството за седмици. Когато анализираме прекъсванията в веригата за доставки в автомобилната индустрия в глобален мащаб, на първо място се сблъскваме с недостига на полупроводници, задълбочен от бързата дигитализация на превозните средства. Прекъсването на доставките на чипове, които зависят от единични центрове, като Тайван и Южна Корея, доведе до производствени загуби за милиарди долари в целият свят. Наред с това, проблемите с логистиката и сигурността на коридорите, предизвикани от напрежението в Суецкият канал и прекъсванията в морските търговски пътища, удвоиха времето за доставка на части и объркаха работните графици на фабриките. От другата страна на медала е суровинният национализъм върху минерали като литий, кобалт и никел, които са критични за прехода към електрически превозни средства. Тези глобални ограничения тласкат производителите към безмилостно търсене на нови източници. В миналото собствеността и контролът върху индустрията бяха в ръцете на традиционни центрове като Детройт, Штутгарт или Токио, докато днес сме свидетели на географско и класово изместване. Тази нова екосистема, ръководена от глобалните елити и технологичните гиганти, се намира в самия център на широка борба за влияние от футболните клубове до енергийните линии. Най-мощният актьор и геоикономически център в този нов период е азиатският капитал и по-конкретно монополът на Китай върху суровините. Както често подчертаваме, държавите, които искат да превърнат богатството си от природни ресурси и технологичната си производствена мощ в зона на глобално влияние, използват зеленият преход към дипломатическа крепост. В производството на батерии, най-скъпата част на електрическите превозни средства, Китай контролира почти цялата верига – от рафинирането на суровини до производството на клетки. Но този медал има и тъмна страна. Западните държави започнаха да издигат протекционистични стени, когато се изправиха пред риска да загубят индустриалното си лидерство. Законът за намаляване на инфлацията на Съединените щати, съдържащ пакети от стимули за милиарди долари, и ходовете на Европейския съюз за допълнителни мита върху превозните средства с произход от Китай са най-конкретното доказателство за това. Това е един вид ера на суверенна батерия и сигурност на доставките, подобно на концепциите за суверенен изкуствен интелект или суверенни футболни инвестиции, за които сме говорили. Държавите вече искат да контролират не само границите или енергийните коридори, но и транспортната инфраструктура, която е най-голямата артерия на глобалната популярна култура и ежедневието. Това желание за контрол и вятърът на протекционизма не се ограничават само до Тихоокеанският регион. В Европа също виждаме интересни геоикономически ходове и тенденции към регионализация. Логиката на глобализацията произвеждай там, където е най-ефтино, отстъпва място на подходите friend-shoring или near-shoring, което означава осигуряване на доставки от надежни и приятелски страни. Компаниите вече изместват веригите си за доставки

съпоставки към региони, които са географски по-близо до тях и не носят политически рискове. Глобалната автомобилна индустрия преминава от логистичен модел, фокусиран върху ефективността, към нов геоикономически модел, фокусиран върху сигурността и устойчивостта. Но този огромен и бърз растеж носи със себе си и сериозни финансови и структурни рискове. Регулаторните органи и производителите, които години наред действаха с подхода на свободният пазар и свободната търговия, сега са изправени пред последиците от това неконтролирано увеличение на разходите и ембаргото. Рискът от финансово заразяване се усеща и тук. Ако критичен производител на батерии или доставчик на чипове спре дейността си поради геополитическа криза, това може да предизвика верижен домино ефект, излагайки на риск десетки автомобилни заводи и хиляди производители в поддържащата индустрия по целия свят. Внезапната трансформация в сектора крие и рискове от масова безработица и фалит на хиляди малки предприятия, които произвеждат части за традиционни двигатели и не могат да се адаптират към промяната. И така, доколко устойчиви и надежни са тези нови инвестиционни стратегии? Тук е необходимо да поставим под въпрос и критериите за пригодност. Тежките сметки, създадени от зависимостта от един доставчик или една държава в миналото, разкриват пропуските в надзора и стратегическите

0: или към новосъздадени софтуерни консорциуми. Защото за разлика от традиционната индустрия, за тези нови технологични инвестиционни групи, производствените съоръжения не са наследство на общността или източник на заетост, а дигитални активи, от които ще се излезе чрез максимизиране на печалбата, когато му дойде времето. Днес разгледахме как производствените линии във фабриките се превръщат в огромна геоикономическа лаборатория. Автомобилната индустрия вече е комбинация от редкоземни елементи, доминация на софтуера, дипломатически маневри и глобални търговски войни. Тази радикална трансформация и пробивите в веригата за доставки имат потенциала да направят традиционните индустриални институции и правила нефункциониращи. Ако малък консорциум за суровини или технологии започне напълно да контролира глобалните мрежи за чипове и батерии, правилата на играта вече няма да се определят от свободната пазарна икономика, а от този монопол и доминиращите сили зад него. Точно както рисковете, породени от дигиталната ядрена ера, индустриалният свят създаде нови баланси на силите и уязвимости в себе си. До чуване, скъпи слушатели!
1: По меридианите на геоикономиката –

Тюркия – сокровищница-то на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО, до сега заедно откривахме културните и природните ценности на Тюркия, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. От този епизод нататък обаче разширяваме маршрута си и започваме да представяме и ценностите, включени в предварителния списък на ЮНЕСКО с цел тяхното опазване и бъдещо кандидатстване за списъка на световното наследство. Първата ни спирка е историческият пазар Кемералта, един от най-важните компоненти на историческия пристанищен град Измир, който се намира в предварителния списък на световното наследство на ЮНЕСКО. Измир, разположен в сърцето на Егейският регион, продължава да съществува от хилядолетия като един от най-важните пристанищни градове на Средиземноморието. През цялата си история този град е бил място на среща между различни цивилизации, търговски пътища и култури и със своето многопластово наследство е един от най-впечатляващите исторически центрове на Тюркия. А Кемералта се намира в самото сърце на тази голяма история. Със своите улици, кервансарай, пазари и исторически сгради, които са запазили своята жизненост в продължение на векове, той продължава да бъде един от най-важните търговски центрове не само на Измир, но и на целия Анадол. Това, което прави Кемералта важен от гледна точка на ЮНЕСКО, не е само наличието на исторически сгради. Най-забележителното е, че районът е част от голяма градска организация, развивала се заедно с пристанището през цялата история. Кандидатурата на историческия пристанищен град Измир в предварителния списък на ЮНЕСКО обхваща заедно Кадифекале, Агората на Смирна, Кемералта, Басмане и историческата градска тъкан около тях. Тези зони образуват многопластов градски пейзаж, в който животът продължава непрекъснато от античността до наши дни. Когато се разглежда историческото развитие на Измир, се вижда, че градът е бил преоформен в различни периоди. От древна Смирна през римския период, Византия, Османската империя и Република Тюркия, градът непрекъснато се е променял, разширявал и развивал. Въпреки това следите от миналите епохи продължават да съществуват в градската тъкан. В процеса на кандидатстване пред ЮНЕСКО именно тази приемственост се откроява като една от най-впечатляващите характеристики на обекта. Докато се разхождате по улиците на Кемералта, всъщност не се движите само из един пазар. Тук можете да усетите търговската култура, градския живот и обществената памет, натрупвани през вековете. Кервансараи, покрити пазари, търговски улици, традиционни магазини, религиозни сгради и исторически

градски проходи се съчетават, за да създадат уникална градска среда. Районът, който по време на Османската империя е бил един от важните центрове на средиземноморските търговски мрежи и днес запазва своята икономическа и социална жизненост. Един от акцентите в кандидатурата пред ЮНЕСКО е културното многообразие на Измир. В продължение на векове мюсюлмани, евреи, левантинци и различни общности са живели заедно в този град, търгували са и са допринасяли за неговото развитие. Това мултикултурно минало е оставило следи в много области – от архитектурата до градоустройството. Много от историческите сгради, които могат да се видят днес в Кемералта и околностите му, продължават да съществуват като материални свидетели на тази култура на съвместен живот. Процесите на ЮНЕСКО не се счита за достатъчно само установяването на историческите ценности. От голямо значение е и как тези ценности ще бъдат съхранени и предадени на бъдещите поколения. Планът за управление на обекта, изготвен за историческия пристанищен град Измир, е резултат именно от това разбиране. Подготвен с участието на Министерството на културата и туризма, местните власти, университети, експерти и неправителствени организации, този план обединява принципите на опазването, реставрацията, управлението на посетителите и устойчивото използване. Реставрационните дейности, извършени през последните години в Кемералта и околностите му, също са сред конкретните примери за този подход. Благодарение на проектите за опазване на историческите кервансараи, улици и елементи на културното наследство се цели съхраняването на автентичния характер на района. Така, докато историческата среда се пази, се цели поддържането на икономическата и социална жизненост на района. Днес разбирането за опазването на културното наследство продължава да се развива. Вече не се счита за достатъчно единствено сградите да останат изправени. Теми като изменението на климата, рискът от земетресения, управлението на бедствия, устойчивият туризъм и устойчивостта на градския живот също се превръщат във важна част от дейностите по опазване. Тези въпроси са сред основните акценти и в работата по историческия пристанищен град Измир, като целта е историческата среда да стане по-устойчива на бъдещите рискове. Една от най-важните характеристики, които отличават Кемералта от много други исторически търговски центрове, е, че той е живо наследство. Търговците, които отварят магазините си всяка сутрин, майсторите, които продължават традиционните занаяти, хората дошли да пазаруват и посетителите, желаещи да усетят историческата атмосфера, поддържат връзката между това голямо културно наследство и ежедневния живот. В този смисъл Кемералта не представлява само миналото, а и съвременно отражение на една жива градска култура. Днес процесът на кандидатстване на историческия пристанищен град Измир за списъка на световното наследство на ЮНЕСКО продължава. Работата по този обширен исторически пейзаж, в който е включен и Кемералта, допринася за по-голямата международна видимост на културното наследство на Тюркия. Този обект, който съхранява хилядолетната памет на града, продължава да изгражда силен мост между миналото и бъдещето. Ехото на стъпките по тесните улици на Кемералта, търговията, която продължава в сянката на историческите кервансараи и градската култура, предавана от поколение на поколение, поддържат паметта на Измир жива и днес. В този смисъл Кемералта не е просто пазар, а важно наследство, отразяващо историята на урбанизацията, търговията и културното взаимодействие в Анадола. В следващия ни епизод ще продължим пътешествието по следите на Тюркия в ЮНЕСКО, този път в завладяващия свят на нематериалното културно наследство. До нови срещи! Тюркия – съкровищницата на ЮНЕСКО.

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкан Полат. До чуване!

0: Türkiye.
1: Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Qui è la radio La Voce della Turchia.
2: Esta es La Voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет Зъри и Турция.
5: 这里是 Туарчи Чишън Бонко Дентай.
0: Инджа Анкара, Радио Садоя Турция.
6: Да, Турция ғаг радио да.
7: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
8: Петерчия Радио Садбури Турция с Хма.
9: Овода Турция Уни Радио Са.
2: Айч Радио Воча Тюркия.
0: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
9: Гитлеяр Тюркияның тети радиосы.
4: Е Садай Тюркия.
11: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза Радиосы.
12: Эдо Ифонетис Тюркия.
0: Олди Радио Глаз Тюркия.
13: Гидарре Ди Амурия Тюркия.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
14: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
15: Este Radio Voz de Turkiye.
16: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radiosa.
0: It Turkiye hangia radioya. Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 11 юни 2026 година, четвъртък, започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите по меридианите на геоикономиката и Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО. В ефира заедно с вас ще бъда аз, Нурай Курт.

0: Новини. Съединените щати удариха водоснабдително съоръжение в Иран, а Техеран отвърна с атаки срещу 18 американски цели. Според анализ на The New York Times, базиран на сателитни снимки, видеодоказателства и анализ на използваните оръжия при американските военни удари срещу Иран, е унищожено съоръжение за питейна вода, обслужващо над 20 000 души. Атаките са взели на прицел два водни резервуара в село Бемани в иранската провинция Хормузган, близо до Ормузкият проток. На този фон регионалното напрежение продължава да ескалира. Иран на своя ред обяви, че е извършил атаки срещу 18 ключови американски военни обекта в Кувейт и Бахрейн. Според корпуса на гвардейците на Исламската революция, сред поразените цели са авиобазите Али Ал-Салем и Ахмед Ал-Джабер в Кувейт, както и авиобазата Шейх Иса в Бахрейн. Иранските воени също така заявиха, че са нанесли удари по системи за противоракетна отбрана Patriot и комуникационни съоръжения, свързани с Пети флот на САЩ, базиран в Бахрейн. Броят на загиналите при мощното земетресение с магнитуд 7,8 по Рихтер, станало край бреговете на остров Минданао в южната част на Филипините, са най-малко 53 души, съобщиха представители на службите за управление на бедствията. От Бюрото за противопожарна защита заявиха, че до момента са открити телата на 53 души, като работата по идентифицирането на част от тях все още продължава. Спасителните екипи продължават издирването на 17 души, които са в неизвестност след бедствието. Властите съобщиха още, че броят на ранените е достигнал 487 души. Директорът на болницата Камал Адван в северната част на Газа, доктор Хусам Абу Сафия, се яви за първи път пред съд след близо една година задържане. По време на съдебното заседание той определи ареста като неоснователен и произволен и поиска от Върховният съд на Израел да бъде незабавно освободен. Абу Сафия се включи в съдебното заседание чрез видеоконферентна връзка от затворническата килия с белезници на ръце. Неговият адвокат заяви, че клиентът му е отхвърлил законността на задържането и настоява за незабавно освобождаване. Съдът отложи решението относно евентуалното удължаване на срока на задържане. Очаква се съдебният акт да бъде обявен в рамките на следващите часове или през идните дни. Министърът на външните работи на Тюркия Хакан Фидан се срещна с гръцкият си колега Йоргос Герапатритис в рамките на срещата на върха на процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа в българската столица София. Двамата дипломати обсъдиха двустранните отношения и възможностите за регионално сътрудничество. Министър Фидан подчерта, че предложеният закон за морската юрисдикция, който в момента е в дневния ред на турският парламент, е въпрос на вътрешното право и призова за зачитане на международното право и добросъседските отношения. Турският външен министър предупреди, че критичните изявления, основани на непълна информация, могат да навредят на двустранните отношения и подчерта необходимостта от по-отговорен подход. По думите му, източното Средиземноморие не бива да бъде зона на напрежение, а на сътрудничество. Фидан акцентира и върху значението на въздържането от действия, които биха могли да подкопаят регионалната стабилност. Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити рязкото поскъпване на билетите за предстоящото световно първенство по футбол. Той заяви, че в сравнение с други организатори на големи спортни мероприятия в Северна Америка, ФИФА не е допуснала нищо нередно при ценообразуването. Билетите за турнира, в който ще участват 48 отбора, започват от $140, докато местата в първа класа за финала в Нью-Джерси достигнаха 32 970 долара след многобройни увеличения. След критиките ФИФА предложи и ограничен брой билети за $60 чрез националните федерации. Инфантино отбеляза също, че ФИФА не може да се намесва в решенията за визи, след като на сомалийският съдия Омар Артан му беше отказано влизане в Съединените щати, въпреки че притежава валидна виза. Чухте новини.
1: По меридианите на геоикономиката.

Скъпи слушатели, днес поставяме на масата въпроса как не само производствените линии на фабриките, но и критичните суровини, микрочиповете и батерийните технологии, които захранват тези линии, се превръщат в нова шахматна дъска в глобалната геоикономика. Автомобилната индустрия вече не е просто чудо на механичното инженерство. Тя се превърна в флагман в търсенето на икономически и технологичен суверенитет от страна на държавите и в стратегически клас активи,

държаш най-чувствителните линии на пречупване в глобалната търговия. Тази седмица ще разгледаме геоикономическите ефекти от голямата трансформация в автомобилната индустрия и кодовете на новата архитектура на веригите за доставки. Докато автомобилният свят се опитва да излекува раните от пандемията и последвалото геополитическо напрежение, на сцената се появи голямо предизвикателство, което разтърси производството из основи – структурните пробиви в веригите за доставки. Докато в миналото стойността на един автомобил се определяше от работният обем на двигателя и механичното качество, днес пред нас стоят компютри на колела, софтуерът, сензорите и най-вече полупроводниковите микрочипове се превърнаха в новото сърце на автомобилостроенето. Финансово отслабените от вируса и логистичните задръствания мрежи за доставки започнаха една по една да бъдат въвличани в глобални кризи. И така, до какъв обем достигна този нов инвестиционен и производствен климат и какви рискове крие? Даните и събитията са доста поразителни. Гигантските производители, които по-рано свеждаха разходите за складиране до нула, бяха принудени да спрат производството за седмици. Когато анализираме прекъсванията в веригата за доставки в автомобилната индустрия в глобален мащаб, на първо място се сблъскваме с недостига на полупроводници, задълбочен от бързата дигитализация на превозните средства. Прекъсването на доставките на чипове, които зависят от единични центрове като Тайван и Южна Корея, доведе до производствени загуби за милиарди долари в целия свят. Наред с това, проблемите с логистиката и сигурността на коридорите, предизвикани от напрежението в Суецкият канал и прекъсванията в морските търговски пътища, удвоиха времето за доставка на части и объркаха работните графици на фабриките. От другата страна на медала е суровинният национализъм върху минерали като литий, кобалт и никел, които са критични за прехода към електрически превозни средства. Тези глобални ограничения тласкат производителите към безмилостно търсене на нови източници. В миналото собствеността и контролът върху индустрията бяха в ръцете на традиционни центрове като Детройт, Штутгарт или Токио, докато днес сме свидетели на географско и класово изместване. Тази нова екосистема, ръководена от глобалните елити и технологичните гиганти, се намира в самия център на широка борба за влияние от футболните клубове до енергийните линии. Най-мощният актьор и геоикономически център в този нов период е азиатският капитал и по-конкретно монополът на Китай върху суровините. Както често подчертаваме, държавите, които искат да превърнат богатството си от природни ресурси и технологичната си производствена мощ в зона на глобално влияние, използват зеленият преход към дипломатическа крепост. В производството на батерии, най-скъпата част на електрическите превозни средства, Китай контролира почти цялата верига – от рафинирането на суровини до производството на клетки. Но този медал има и тъмна страна. Западните държави започнаха да издигат протекционистични стени, когато се изправиха пред риска да загубят индустриалното си лидерство. Законът за намаляване на инфлацията на Съединените щати, съдържащ пакети от стимули за милиарди долари, и ходовете на Европейския съюз за допълнителни мита върху превозните средства с произход от Китай са най-конкретното доказателство за това. Това е един вид ера на суверенна батерия и сигурност на доставките, подобно на концепциите за суверенен изкуствен интелект или суверенни футболни инвестиции, за които сме говорили. Държавите вече искат да контролират не само границите или енергийните коридори, но и транспортната инфраструктура, която е най-голямата артерия на глобалната популярна култура и ежедневието. Това желание за контрол и вятърът на протекционизма
не се ограничават само до Тихоокеанският регион. В Европа също виждаме интересни геоекономически ходове и тенденции към регионализация. Логиката на глобализацията

0: Организацията произвежда и там, където е най-ефтино, отстъпва място на подходите фриндшоринг или ниършоринг, което означава осигуряване на доставки от надеждни и приятелски страни. Компаниите вече изместват веригите си за доставки към региони, които са географски по-близо до тях и не носят политически рискове. Глобалната автомобилна индустрия преминава от логистичен модел, фокусиран върху ефективността, към нов геоикономически модел, фокусиран върху сигурността и устойчивостта. Но този огромен и бърз растеж носи със себе си и сериозни финансови и структурни рискове. Регулаторните органи и производителите, които години наред действаха с подхода на свободният пазар и свободната търговия, сега са изправени пред последиците от това неконтролирано увеличение на разходите и ембаргото. Рискът от финансово заразяване се усеща и тук. Ако критичен производител на батерии или доставчик на чипове спре дейността си поради геополитическа криза, това може да предизвика верижен домино ефект, излагайки на риск десетки автомобилни заводи и хиляди производители в поддържащата индустрия по целият свят. Внезапната трансформация в сектора крие и рискове от масова безработица и фалит на хиляди малки предприятия, които произвеждат части за традиционни двигатели и не могат да се адаптират към промяната. И така, доколко устойчиви и надежни са тези нови инвестиционни стратегии? Тук е необходимо да поставим под въпрос и критериите за пригодност. Тежките сметки, създадени от зависимостта от един доставчик или една държава в миналото, разкриват пропуските в надзора и стратегическата слепота на автомобилните гиганти. Инвестиционният климат в момента изглежда много предразположен към електрическите превозни средства, но потребителите и местните общности не са напълно доволни от високите разходи и недостатъчната инфраструктура, предизвикани от този внезапен преход. Някои утвърдени синдикати и работнически лидери в Европа са силно загрижени, че производството се измества бързо към отдалечени региони или към новосъздадени софтуерни консорциуми. Защото за разлика от традиционната индустрия, за тези нови технологични инвестиционни групи, производствените съоръжения не са наследство на общността или източник на заетост, а дигитални активи, от които ще се излезе чрез максимизиране на печалбата, когато му дойде времето. Днес разгледахме как производствените линии в фабриките се превръщат в огромна геоикономическа лаборатория. Автомобилната индустрия вече е комбинация от редкоземни елементи, доминация на софтуера, дипломатически маневри и глобални търговски войни. Тази радикална трансформация и пробивите в веригата за доставки имат потенциала да направят традиционните индустриални институции и правила нефункциониращи. Ако малък консорциум за суровини или технологии започне напълно да контролира глобалните мрежи за чипове и батерии, правилата на играта вече няма да се определят от свободната пазарна икономика, а от този монопол и доминиращите сили зад него. Точно както рисковете, породени от дигиталната ядрена ера, индустриалният свят създаде нови баланси на силите и уязвимости в себе си. До чуване, скъпи слушатели!
1: По меридианите на геоикономиката –

Тюркия – сокровищница-то на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в нашето пътешествие по следите на Тюркия в ЮНЕСКО, до сега заедно откривахме културните и природните ценности на Тюркия, включени в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. От този епизод нататък обаче разширяваме маршрута си и започваме да представяме и ценностите, включени в предварителния списък на ЮНЕСКО с цел тяхното опазване и бъдещо кандидатстване за списъка на световното наследство. Първата ни спирка е историческият

място на среща между различни цивилизации, търговски пътища и култури със своето многопластово наследство е един от най-впечатляващите исторически центрове на Тюркия. А Кемер Алта се намира в самото сърце на тази голяма история. Със своите улици, кервансарай, пазари и исторически сгради, които са запазили своята жизненост в продължение на векове, той продължава да бъде един от най-важните търговски центрове не само на Измир, но и на целия Анадол. Това, което прави Кемер Алта важен от гледна точка на ЮНЕСКО, не е само наличието на исторически сгради. Най-забележителното е, че районът е част от голяма градска организация, развивала се заедно с пристанището през цялата история. Кандидатурата на историческия пристанищен град Измир в предварителния списък на ЮНЕСКО обхваща заедно Кадифе Кале, Агората на Смирна, Кемер Алта, Басмане и историческата градска тъкан около тях. Тези зони образуват многопластов градски пейзаж, в който животът продължава непрекъснато от античността до наши дни. Когато се разглежда историческото развитие на Измир, се вижда, че градът е бил преоформен в различни периоди. От древна Смирна през римския период, Византия, Османската империя и Република Тюркия, градът непрекъснато се е променял, разширявал и развивал. Въпреки това, следите от миналите епохи продължават да съществуват в градската тъкан. В процеса на кандидатстване пред ЮНЕСКО именно тази приемственост се откроява като една от най-впечатляващите характеристики на обекта. Докато се разхождате по улиците на Кемер Алта, всъщност не се движите само из един пазар. Тук можете да усетите търговската култура, градския живот и обществената памет, натрупвани през вековете. Кервансараи, покрити пазари, търговски улици, традиционни магазини, религиозни сгради и исторически проходи се съчетават, за да създадат уникална градска среда. Районът, който по време на Османската империя е бил един от важните центрове на средиземноморските търговски мрежи и днес запазва своята икономическа и социална жизненост. Един от акцентите в кандидатурата пред ЮНЕСКО е културното многообразие на Измир. В продължение на векове мюсюлмани, евреи, левантинци и различни общности са живели заедно в този град, търгували са и са допринасяли за неговото развитие. Това мултикултурно минало е оставило следи в много области – от архитектурата до градоустройството. Много от историческите сгради, които могат да се видят днес в Кемер Алта и околностите му, продължават да съществуват като материални свидетели на тази култура на съвместен живот. Процесите на ЮНЕСКО не се счита за достатъчно само установяването на историческите ценности. От голямо значение е и как тези ценности ще бъдат съхранени и предадени на бъдещите поколения. Планът за управление на обекта, изготвен за историческия пристанищен град Измир, е резултат именно от това разбиране. Подготвен с участието на Министерството на културата и туризма, местните власти, университети, експерти и неправителствени организации, този план обединява принципите на опазването, реставрацията, управлението на посетителите и устойчивото използване. Реставрационните дейности, извършени през последните години в Кемер Алта и околностите му, също са сред конкретните примери за този подход. Благодарение на проектите за опазване на историческите кервансараи, улици и елементи на културното наследство се цели съхраняването на автентичния характер на района. Така, докато историческата среда се пази, се цели поддържането на икономическата и социална жизненост на района. Днес разбирането за опазването на културното наследство продължава да се развива. Вече не се счита за достатъчно единствено сградите да останат изправени. Теми като изменението на климата, рискът от земетресения, управлението на бедствия, устойчивият туризъм и устойчивостта на градския живот също се превръщат във важна част от дейностите по опазване. Тези въпроси са сред основните акценти и в работата по историческия пристанищен град Измир, като целта е историческата среда да стане по-устойчива на бъдещите рискове. Една от най-важните характеристики, които отличават Кемер Алта от много други исторически търговски центрове, е, че той е живо наследство. Търговците, които отварят магазините си всяка сутрин, майсторите, които продължават традиционните занаяти, хората дошли да пазаруват и посетителите, желаещи да усетят историческата атмосфера, поддържат връзката между това голямо културно наследство и ежедневния живот. В този смисъл Кемер Алта не представлява само миналото, а и съвременно отражение на една жива градска култура.
Днес процесът на кандидатстване

Издателството на историческия пристанищен град Измир за списъка на световното наследство на ЮНЕСКО продължава. Работата по този обширен исторически пейзаж, в който е включен и Кемералта, допринася за по-голямата международна видимост на културното наследство на Тюркия. Този обект, който съхранява хилядолетната памет на града, продължава да изгражда силен мост между миналото и бъдещето. Ехото на стъпките по тесните улици на Кемералта, търговията, която продължава в сянката на историческите кервансараи и градската култура, предавана от поколение на поколение, поддържат паметта на Измир жива и днес. В този смисъл Кемералта не е просто пазар, а важно наследство, отразяващо историята на урбанизацията, търговията и културното взаимодействие в Анадола. В следващия ни епизод ще продължим пътешествието по следите на Тюркия в ЮНЕСКО, този път в завладяващия свят на нематериалното културно наследство. До нови срещи! Тюркия – съкровищницата на ЮНЕСКО.

Завърши емисията на български език на Турското радио и телевизия. В ефира заедно с вас бях аз, Нурай Курт, а на техническия пулт беше Гюкан Полат. До чуване!